0: Tower an Cockpit. Kommen. Hier 249, 249. Erbitte Landeerlaubnis für Luftfracht. Over.
1: Landeerlaubnis erteilt für 249. Roger.
2: Landebahn 4, 1973, Litauen, Ottawa.
3: Kareivi, tavo kražantė vingiuoja laukais, pievose žydi ramunės, o mergaitė, kurią tu išgelbėjai Rygoje potvynio metu, jau atšoko vestuves. Jaunavedžiai ant tavo kapo padėjo vestuvinių gėlių.